Status quo taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want. 1979 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna telebistako iragarki askotan be erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020ean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I still haven't found what I'm looking for kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987. urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzuenetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia zuekin.
2: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zen Jolene izenekoa. 1974 urtean kaleratu zen eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Leave kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zen abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Repara zen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin ba eska rocksteady eta reggae lantzen. Eta bueno, lehen san bezala ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia san ba gozala izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Erotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia san ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula musika elektronikoak eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko orainik. Orduan, ba bueno, gauza polita eta aventura polita izaten bai.

Mila bederatzireun da larogeta bigarren urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, mila bederatzireun da larogeta bigarrenean single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazobe egin eben larogeta laugarrenean, Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini eutzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estatuan SS, Europan, Ego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa. Arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981 urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Dana dala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Tarántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Full Circle izeneko kantuaren historia 1972 urtean hasten da. Jean Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila sari dan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Jean Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1973 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966 urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967 urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskaini eban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en Invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa, Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Txierri Bizkari kantari base nafarraren Muda entzungo dugu. Bakarkako bere bigarren lana be Muda deitzen da. Bertan, bere Muda pertsonala zein artistikoa aipatzen dauz musikariak, pertsonaia ezberdinen bitartez. Hainbat lagun izan dauz ondoan Bizkarik kantuen hitzak osotzeko. Uxue Alberdi, Jon Benito, Leire Bilbao, Itxaro Borda, Xabier Euskitze eta Jon Maia. Muda abestian, Xabier Euskitzerenak dira hitzak.

Minarta zauriak arrangura, noizbait goraturen dut aingura.

0: Egun ere badakizue, euskari hobetzen ahalegintzen garela eta Labairu Fundazioko zuzendaria Adolfo Arejita Mentxik eua zigoten da. Gaur, bebai, Adolfo, opa, egunon.
1: Egunon, nala nekarri.
0: Ondo sabiz?
1: Ondo baino beto, edertu txu esango neuke.
0: Asko postenaz, San Pedro eguna ospatuta, ala ez?
1: San Pedro eguna lehen ospatzen zan, baina joan zan, ez da?
0: Aha.
1: Danadala, ba, enfin, olako egun izentauak beti dira bai. Gauzak gogora ekarteko referentzi egokiak.
0: Magilaren 29an, ez da? San Pedro eguna bai, badakezue, astegun buruzuria, gaur egun leku gehienetan behintzat, herri batzuetan, batez be, kosta herrietan, handiro ospatu izan dana lehenago behintzat. Eta egun horregaz, zer ikusia daben ezaerak eta zer esanak eta egon badagoz bai, eta tradizioa hortxe dakago, ez da, Adolfo?
1: Bai, eta Javi, gure neuke apuruet izenaren ganean, zeo zen.
0: Bale, bai.
1: Izenaren
0: bai.
1: Ganean, bueno. Gaur egun Pedro eta San Pedro. Bai. Hori da, nagusitu dana, bai, santu izen eta ospakizun egun lez. Eta pluralean, ba, San Pedroak, eta San Pedro atan, eta holan, ez da. Baina, San Juan egunak be badaukan moduan, ba, Doniane, izen zaharra, galdu samar dagoena, ba, San Pedroan be, badago izen bat, ba, gaur egun, ba, urrunduta dagoena, eta da, Iandone Peri.
0: Iandone Peri.
1: Bai. Ez dauka zer ikusirik hor, bakion daukagun Eneperi ermita izenera, ze badakizu, hori dala San Pelaio. Baina, San Pelaio pe, gau, Eneperi zelan bihurtu da, ba, azken baten, Done Pelaio, Done Pelai, Done, eta gero, ba, antzekotasunez, ba, Done Peri, Eneperi, hortik, ez da? Bueno, baina, deustun esate baterako, bada, ospakizune beti izan da. Ze, Eleizearen advokazioa da San Pedro, ez da? Ba, 17. mendean agertzen da, ba, Euskal, ba, gudalburu baten izena nongoa zan, Domingo de Gia, eta aipatzen da, Iandone Perin batizadua. Iandone Perin. Osea, Iandone Peri deustuko aitatzen da. Eta, da izen bat, ba, karo, Done edo Iandone izan dira, ba, herri izen, izen zaharrak orde dira beti herri izen modura edo ospakizun modura, ez da? Esatu baterako, ba, Nafarroan badaukagu Done, Donestebe, ez da? San Esteban berez, baina Donestebe. Edo badaukagu Done Iakuen bidea, guztiok ezagutzen duguna, badago baita ere Done Miliaga, San Milian esateko, eta gero Peri, ba, karo, Peri gitxiek gogoratzen gara, baina Periko uste dut ezaguna dala, ez da?
0: Ezaguna guztionzat.
1: Segaitik, ba, diminutibo bategaz iraun dauelako. Aprobat, personaje Periko eta gero, ba, Peru biak, ez da? Nok ez ditu entzun Peru eta Marijene ipuin barregarriak, ez da? Bueno, ba, izen diminutiboaz, ba, Periko dagoen moduan Perugaz daukagu Perutxe, edo Perutxo, eta iparraldean gure Iandone Peri haine ez ezagun bihurtu bada ere, iparaldean orain dino bizi-bizi dago Iandone Petri. Gauza bera iparaldeko variantean da. Petri hori, azken baten da, Petrus Petri, ba, genitibotik, datorrena, ba, betiri, eta gaur herri izkeran, ba, Pello. Danatatu dira izen beretik. Da, gero bada beste izen bat, eta da, Kepa, eh? Kepa, baina Kepa da izen bat, azken baten, Sabino Aranak bere izendegian bultzatu ebana. Latineri apur bat izkin eginda, ez da? Eta Kepa horren atzean dago beste izen arameo eta gero latinoa da Kaifaz. Hau da, atxa, esateko, ez da? Bueno, gero errefrauetara etorri eta Javi, ba, esango neuke, ba, badago errefrau zaharro bat, persona aitatzen dau, baina jaia ez da aitatzen, zato baterako aitatzen da, beuk asperuk bere behiak eta nik neure zazpizuriak, ez da? Euki behiz, bere ondasunak azbego konforme, da nik neureak az nahikoa dut, ez da? Da gero Andragizonen kontuan be, nolako Maritxo, alako Perutxo, ez da? Peruta Maria, beti herri personai modura dago. Da, gero horregaz lotuta, bada arratialdean ondino kantatzen dane, ba, kopla bat, ba, Peruren inguruan, ba, Bizenta Mogele guztiot idatzi, bala, 18. mendean, ez da? Eta dino, ai, Peru, Peru zara, zu beti alperra, sarri izango dozu, alkondara zarra,

0: burutik, bueno, ba, hori da apur bat Peruren inguruan. Da, azken aitamen batengo neuke, ba, Lekeitioko San Pedroren inguruan, ez da, Lekeition, ba, antxe moila aurretxuan, badago zertxu bat, ba, San Pedroren, karo, Kosta Herrien zera izan da, ez da, apur bat, zera, advokazinoko santua izan da, itxaz arrantzaleen babeslea, eta han badago, alako zertxu bat, santuaren irudi bat, antxe vitrina baten barruan, eta behean dago iturria, iturri bat, ez da? Da, kanta hau egiten dabe, egun horretan gainera, gaur egun ba, indargitxiago daukan arren, ba, horren inguruan, ba, kantatzen dabe, resita bingo deutzu, ez
1: vale,
0: da? Lekeitioko San Pedropeko iturriaren azpian, edo aurrian, amalau atzo, despezkan dagoz, askatasun vaporian, Prieto jauna alkate degu, Agustin txuda konzejal, Juan da Antolin, alguazildira, Rebeka dauke kartzelan, bolako kantu barregarriak, baina azken baten San Pedro inguruan kantatzen diranak.
1: Boso, politak egia esan, eh? Hemen San Pedro dala eta sandakoak, eta, bueno, hori lehena oko izen hori be, ba, berreskuratu beharra eta jakin beharra daukagu, ez da? Jandone Peri. Bueno,
0: Jandone
1: ba.
0: Peri, oiz.
1: Ikasi dugu hori be. Aurrela goaz eta bestelako kontu batzuko nabestez. Azuk adibideak eta bestelako apai garten dituzu eta hause horre etaliko bat. Azo hasi behar zan partidua bertan beheran geratu da, zorua labanego alako. Eta zeo zerrezan beharra daukazu, atzo hasi zan, atzo hasi behar zan partidua hori dala eta.
0: Bai, hau da, konfinamentu ostean egin gure asan lehenengo partiduetarikoa EITB botateko asana Ibarren zala okerrezpanago eta zorua labanegoan edo irrist egiten zan eta ezin amaitu izan zan, ez da hasi behar zan partidua, ez da ondo esan da dago, ez da etzan, hasi zan baina etzan burutu partidua, osea, da egin beharrekoa zan, baina burutu ez dan gertaera bat. Bueno, baina helburua zan partidua jokatzea. Karo, zelan hobetu edo zelan esan daiteke beste era modu batera, baniri burura jatort atzo jokatzekoa zan partidua. Edo atzo jokatu beharrekoa zan partidua. Beste adibide bat ipinita, ba, atzo oporretara joan behar zan gure Andrea, eta azkenean Bape joan bari geratu da. Bueno, zuzenago, izango bezate, atzo oporretara joatekoa zan atzoi oporretara joateko asan, eta akabuan etxean geratu behar izan da. Bueno, edota, hirugarren adibide bat ipinita, ba, etorteko izenaz, baina azkenean ezin izanaz etorri. Edo ezkontzeko izan dira, baina azkenean damutu egin jako euretariko bati, ez da? Azken baten, hori da modu bat, egin behar zan, joan behar zan, pixkat erdera da, obendutako esaldi horren ordez.
1: Kontuan arteko dugu bat. Beste kontu bat honen bestez, iragarki ofizial edo goi herri aginte ezagun bateko iragarki baten entzundako esaldi bat urrengoa, eh? Itzez itz, ez da izango behar bada, baina hause dino honek esaldi honek. Errealitate berri honek asko irakatzi digu, baina bizitzeko gogoak eman dizkigu. Bizitzeko gogoak ematen dizkigu hori daukazu.
0: Bai,
1: zehaztapen emate egiteko.
0: Bizitzeko gogoak hau, gai hau, ba, beinola gure gotzon garate irakasle handiak, erderaka da gizineko liburu baten olako bilduma itzel bat egin eban, ba, erderatik kutsatu jakusan zerakazta, gogoan daukat bat hori zezala. Baina kontua da, gaur be, horregaz aurrera segitzen dugula. Karo, bizitzeko gogoak ematen dizkegu, nos dan ganas de ganas, erderaz, ganas hori plurales egiten
1: bai.
0: Da. Kontua da, euskeraz, gogoa, ez dugula plurales ibilten, eza? Bizitzeko gogoa emoten deuzku, edo aspalditik neukan zu ikusteko gogoa, baina nekez esango duke zu ikusteko gogoak izan ditut, edo gogo handiak izan ditut. Bueno, orduan, hor daukagu, ba, azken baten, itze egindako itzulpen bat oso arriskutsua dana hizkuntzen kontuan, ze hizkuntza bakotxa daukagu geure esera, ezta. Bueno, bide batez esateko hau Pedro Mari Goikoetxea, ba, EITB-ko kasetariak bialdu deustan mesua da.
1: Ba, eskerrik asko berari be, zekarpenak egiteagaitik.
0: Bai.
1: Eta esandakoa, gogoa singularrean beti be.
0: Normalean,
1: bueno,
0: bai.
1: Normalean, bai. Distantziekin bagabil zazpadrion eta hau esaldi hau behinoz entzuten eta erabiltzen dugu. Distantziak mantentzea da kutsapenak galera azteko neurrietariko bat. Distantziak mantentzea hori besteraren batera bezan geinke.
0: Hori da, ez da. Bueno, lehenengo eta behin mantendu edo mantenidu gehien zertarako erabiltzen dugu edo erabili izan dugu. Ba, iaten emon esateko, ez da? Edo ianariz bizirik jentea, edo etxekoak, edo familia bizirik irauna zoteko, esaten dugu, mantenidu, ez da? Etxekoa mantenidu, umeak mantenidu, eta hori. Bueno, da gero badago esakera bat horren inguruan, zorriak mantendu, haugun bergaraldean, eda, jasotako adibide bat, krida eta aldan lekura joaten ginen danok, biherko juan zorriak mantentzera, ez da? Bueno, mantendu edo mantenidu, eutzi, jagon, zaindu, adibide honetan, adieraza guradan esan gure hori da, distantzi bat mantendu, niri jatort gogora gu badaukagula beste adiz bat alagala jatorkuna, eta da iagon, ez da, distantzia edo neurria iagon, ez da, edo jagon nahi bada, ez da, bueno, iagon hau badirudi, beste euskaldunek erabilten estabelako edo gut daukagula apur bat bastertu zenbar. Bueno, egia esan euskaltzaindiak badauka sail bat, bai. Iagon saila, ez da, eta okaro, hori ipin izan asko eren denporan, ze iker saila investigazioa esateko eta iagon, eta egia esan herri euskeran esango deutzut, zenbat aldiz erabiltzen da dugun, entzungo den duen burue iagoixu larredan eta larregikerietan erabilik, edo andragizona gaitikorrek alkar ondo jagoten da, bez, edo ondo jagoten daki, ez da, etxea, ondasunak, basoak, lurrak, jagon egiten dira, eta beste batzuetan legeak be, iagon egiten dira, legeak betetea esateko, bai. Legeak iagon. Begira, zenbaterainoko soka luzea daukan jagon horrek, distantzi edo neurri kontuan be, esango neuke, mila bider gura godot, neurria iagon, geure hartu emonetan, mantendu horri eutzi baino.
1: Ulertuta eta apuntauta hori be. Bai. Beste bat honen bestez, zuk esandakoaren bidetik gogora etortzen zait beste kontu bat. Gogora etortzen jatea do zait hori daukazu esateko.
0: Bai, batez be adiz trinkoa zen je, iatort esatea,
1: bai.
0: Eta konposatu edo perifrastikoa da, etorten jat esatea, ez da. Da, gaur egun, nik uste dut batez behizkera batzuetan, esaleki hau iatort, jatorku, joatzu, eolakoak, galdu ditugula. Eta orduan, joaten dugu, perifrastikoak edo konposatuak erabiltera modu sistematiko batez. Nik esango neuke, gogora etortea zeo zer, momentukoa bada, ontsi jatort gogora. Eta, ostera egunerokoa edo sarritako edo oiturazkoa bada, hori sarritan gogora etortzen jat. Hor dago diferentzia, aspektua esaten jakone hizkuntzan, ez da. Eta, ekarria ditzabe, azken baten, antzeko aditza da, erabilera aldetik, ez da? Zato baterako, opari batek banator, eta eskure moten bat dutzut, esango dutzut, hemen dakartzut atzo agindutako, dozena arrautzea, ez da? Edo atzo itxizi ustan liburu hemen dakartzut, hartu zu. Baina hemen ekartzen dutzut, izatea kontestu horretan, ez da egokiena. Hemen ekartzen dutzut, sarritan ekartzen dutzut, behin baino sarriago ekartzen dutzut, ez da? Bueno, hori diferentzi hori, presentean ondo egiten dugu, iraganean, hau da, lehenean askotan nahaztetara egiten dugu edo esate baterako, baina iraganean zaintzeako menidu da, ez da, atzo trenean nentorren eta zu kaletik igaroten ikusi zindua zen, ez da, kalea ni trenean nentorren, etorten nengoen, hau da, irauten dagoen prozesu bat, eta trenean etorren nintzen, zu ikusi zinua zanean, etorren nintzen, erabiltzen dugu, iraganean, apur bat nahaztau egiten ditugu, baina konbeni litzateke bereiztea, ez da, hori, euskera, izkera berbeta batzuetan askoz hobeto zaintzen da iraganetan presentean, baino hobeto, baina nik izango neuke, ekarria ditzagaz, ez da, atzo nork ekarren autoa lanera, hau da, nor ari zan autoa ekarten, eta nok ekarri eban daia ekarrita dago autoa, da matiz kontua da, baina horrek matizak hizkuntzan importantea tira.
1: Bai, eta aberaztu egiten da gainera hizkuntza berabe. Euskal balada baten berbak honen bestez, neure amaginerra muskerrez betea, zugeak egingo alde utzo, arratzerako ohea. Zugeak egingo alde utzo, zer esan nahi da horrek?
0: Zugeak egingo alde utzo. Joango alzara hortik zehar. Etorriko alzara gurera ostera da, ezta? Da, desira, gogo bizia, irrika adierazteko modu bat, aburuat esklamazio egituretan, hau da, gaztelaniaz esaten dana, ojala, ezta? Ojala. Eta ostera, gure berbetatik, Gipuzkoa partean hobeto zaintzen da orain dino be. Bizkai partean nik esango neuke aprobat arastu zamar daukagula, baina begiratu, hau, erreferau edo parkatu, balada zaharrau dagoia sota zeanurin, okerrezpanago. Zeanurin edo arratian, ezta? Eta zugeak egingo aldeutzo, da, kontestoa da, ba, mutil gazte batek, jaun gazte batek, frantziatik dakarrela bere edo emazte gaia edo ez dakigu eureia berbaz eskonduta edo eta amarenera da amakostera ez dau maite da balada horretan balada odol girokoa da esaten deutzo mutil horren anaia estudiante ere eskatzen deutzo bidera urten eta hau hil egin behar zenduke ez da, da orduan hilten dau edo hiltera doa eta agolinean hilaginean dagoela ba, berak ikusten dau, alaba honek zein dan eriotza horren eragilea, da esaten deutzo, ba, madarikazio modura, edo birao modura, behaltzen deutzo desira txarreko, ba, esaldi hau, ez da? Neure amaginarre ba, muskerrez betea, sugeak egingo aldeutzo, arratzerako hogea. Sugeak egingo aldeutzo, berorik egiten deutzalako amaginarra bari, ez da? Bueno, hori da. Baina, askotan hau desirak, nik sermoiz harretan dazkoetan irakurri izan dut, ba, dira desirak, konfesa egiten ziren olakoak, ez da, ba, urliari zer bat, desio txar bat badeutazu, gero hori, esan egin behar zan, hori pekatu zalako, ez da, baina, esate baterako, ba, mogelek darabilen, zera, andra zahar bat, berari iruzu egin deutzana kobratu eran, ba, medikuak, botaten deu, urda izatia behera, Andra zahar horrek bentereak laban egin daian. Eta jausten da, eta mankatzen da, eta dinotzo, arren jagiko ez alda datzan tokitik. Arren jagiko ez alda datzan tokitik. Hau da, hortik behan etxunda zagozen legutik ez alzara atzera jagiko, ez da? Eta orain zuago kirikinoren beste adibide bat jatorte zer bat, holan desio txar bat esateko, 1500 tximistak birrinduko alabe lapur deun gazital madarikatua lapur bat etxera sartzen dalako. Ba, bide horretakoa, ari horretakoa dau, zugeak eingo aldeutzo arratzerako gea, ama ginerra bari egindako desio geiztoa.
1: Zemat ikasten dugun, eta beti de gustora. Etorriko alzada, atorren astean, Adolfo.
0: Bueno, ondo izan.
1: Mardin, ezkerrik asko.
0: Agur.

0: Hondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, hondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun hondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Radio Popular, Herri Irratia.
2: Nos vamos a ver la predicción meteorológica desde ahí, ahora a mediodía.